Дарахтону бутоҳо кам ба назар мерасанд. Аз алафзорҳо бошад хеле бой аст ва чарогоҳҳои хуб дорад. Иқлимаш хеле сахт аст. Дар ин ҷо бодҳои шадиду қаҳратун мевазанд ва тӯфонҳо ба амал меоянд. Тобистонаш хеле гарм аст, ки дар пастканиҳо ҳатто пахта мекоранд. Аҳолӣ ба заминдорӣ ва чорводорӣ машғуланд. Табиати номусоид ба сокинон маҳсули хеле кам медиҳад. Дар натиҷа тӯти орд карда шуда, тӯтпис ё талқони тӯт дар зимистон хӯроки асосии онҳо ба ҳисоб меравад. Машғулияти асосии мардум шикори рубо, савсор, хиз, бузҳои ваҳшии кӯҳӣ ва ғайраҳо мебошанд. То соли 1878, то замоне ки дарвоз ба ҳайати бекигарии Бухоро дохил намешуд, онро шоҳони маҳаллӣ идора мекарданд. Аз соли 1878 баъди он ки дарвоз ба хонагари Бухоро ҳамроҳ карда шуд, онро бекҳо ки дар қалъаи Хум дар тарафи соҳили рости панҷ менишинанд, идора мекунанд. Сокинон бо забони форсӣ, тоҷикӣ хуб такаллум мекунанд ва анъанаву урфу одатҳои дини маздоиро хуб нигаҳдорӣ карданд. Ин дар ҳолест ки онҳо дини мусулмониро кайҳо пазируфтанд. Аҳолӣ камбағалона ҳаёт ба сар мебарад. Эътиқод, ҷаҳонбинӣ ва ҷиҳати тарзи маишаташон ибтидоӣ аст, ки сабабаш аз мушкилгузар будани роҳҳо ва аз чор тараф дар иҳотаи кӯҳҳо будани ин сарзамин аст. در مجروی دریای خینگاو که معنای آبی بور یا کبودفام را دارد، ملک نهان قدر کلان کوهی و خیاب واقع گردیده است. از جهت معموری و خیاب به بکیگری درواز اطاعت می کند و سردار بیواسطه خود را دارد که در تای دریا به بکیگری درواز موتی است زندگی می کند. و خیاب در نوبت خود به دو قسم و خیاب بالا و خیاب پایان جدا می شود. ساکنان وخیو تاجیکند و با دو لحجه الاهیده گفتگو میکنند. لحجه احالی وخیوی بالو از وخیوی پایان خیلی تفاوت داشته با لحجه مردم قراتگی نزدیک است، اما از این لحجه نیز فرق دارد. مردم وخیو خود را وخیو چین نامی برند. با همین عنوان آنها به دیگر تاجیکان و ترکان معلومند. موافق شرنامه روس انگلیس ها از دویومی فیورالی سالی 1895 یک قسمتی درواز که در طرف چپ دریای پنج واقع است به ایواز شغنان به افغانستان داده شد. از این جهت در حال حاضر حتی خشانی به هم نزدیک دیه های نزدی ساحلی دو طرف پنج تبعی دلت های گناگون یعنی بخورا و افغانستان هستند.